0: să mă jupam să
1: ne-a de greșea.
2: Iscoluesi.
3: Mais ouvida.
4: Paulista FM.